Ιωάννης Κρέους, να νοβαίνε ο Παζί. Ne zamierte hospa, denes je svijet Valentin. Nije rjez da puistla, trava je bla, an škure pej veje drevije se. Nije rjez da potvrlo,